Well, otti ko meiko kohtaa, että muuan kista pinään niin kuin Gathering of Nations, ja kohti ta kohtaa, että ne tiimän kaikkia, ja mistä kiaan residential school, mä en otta kiaan, ja kun taho meiko kohtaa, missä se pas kakoma, missä se vii ottaa, ja meiko kohtaa, että se matti, vaan missä se vii minä, ja kohtaa, että saa kaa pähtiikin, ja usse kohtaa sekin, että pään saavit, että se no, minä vasotseksi, taho kaa, ja ne hitlava kajaa, kun otti johtaa, ja Salt Lake, Red Earth, Cumberland House, Utami, Notta Tawa, Echina, Otsogota, Paswavini, Hidog, the Plains, Dakota.

0: This is NBC All Across the Province.
1: Midloya we o tektoskiwa the Northern Intertribal Health Authority inohti kiskesumikuahwa in stumtene piego sapa gimichiegwawa upahui pisin pune gimichi ngushpiene metegia ya mamtoni dista mahuma ya kidaguk michi in misah kosiska go chaga chimin choskachin shona chigo chik uhuma na ya kisi pahamaso chik ko tatta kwao ya pistata kwao po chista ho chaga po siwiska mego mego siispadik Wami no maya naspit chimichi tahtaski homaya in suona chihikuchik ja kun ihoma chamaski kiisa. Se on joku spiuma kiisa kaun stumtene pieku saab agi mihti aagastegia ja kiskisiä ja kun ikään ikään ikään piuoni hääkua. Niin että ja siih kiskama kiskin oha maa kiivin. Ja kohtaa ja kuva kuumaa kannauak juitsi aagannauak. Että ja maa mis kuttamakki ja kuumaa ja kun chamaski kiia. Ja kiia kun siiskaa kannakui iskavuja ka puhtakin suona chihik. Kiski tihti tämän miina. Kiivaa ja hän hiitä kiituutsikaa tiiva. Pohjassa suivina teki miskottaisi tiiva. Eli tiitimme, kun hiisi pidäkottaisi setnomina, kiisimähmää mä kuikin jakuma. Kiskisik miina, pukaan naujak teki pakamiskaak. Ja kun niuokaan ei tavaki, että pakitne kättiikin häätiikin tämä hikoa, kätiksyns. Että tiikis kiitihtä tämän siti saapa tsehtä innumaan ja ne laaksuun. Nää oots me taasin, kiitä pähnaa sitä vihkoaksi piuttuita päättämään. Jääpä tsaatsi muin miina. Mä minä siitos kääkiin ja kiimiskiin. Kihtsu agitakaa uigiin anta mida ajaa uiga mikussi. Niittiminen ka kiimiskiin kiääpä tsaatsi muin niitha.com. Aga tsaanta minä Facebook Niitha Massana Hämäni.
2: Manitoulin Transport is seeking Class 1 City and Class 1 Rural Pedal Line drivers for various positions in Saskatoon, Melfort, and Prince Albert. Successful candidates will be able to plan, load, and unload trailers and pick up and deliver freight. Manitoulin Transport offers competitive wages plus incentives, a benefits package, and opportunity for growth within the company. Prince Albert and Melfort positions offer a $5,000 sign-on bonus. For more details,

0: Vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Midloya we ought to skew the Northern Intertribal Health Authority, you know, the Kiskasumikuahua, and Stumton a Piego Sapa Gimichi Aguawa, Pahuipis in Punagimichi, and Guspianum at the Giaia, Mam Tony de Tamahuma, Yak in the Gokmichi, in Missakosi, Scago Chagaga Chimin, Swiss and so Nazi Hikochik, Uhumanaya, Kisi Bahamasochik, Kota Tata, Guau, Apitata, Guau, Chista Hosochagapo. Siviska me gumi gusi ispadik. Vami no maya naspit chimichi tahtaski ho maya. In so anachi higotsik ja kun ihoma chamaski kiisa. So iku spio me kiisi kaun stumtene pia ku sap agi mihti agas tekiä ja kiskisiä ja kun ikäni kääki pio ni hääkwa. Niin että ja si kiskama kiskin oha maagiuin. Ja kohtsa ja kuva kuumaakan nauk juitsi agan nauk. Tää ja maamis kuttamaki ja kuumaa ja mut chamaski kiiä. Ja kiehku siiskää kannako iskaui ja kahputakin sua nätsihik. Kiskii tihti tämän miina. Kiivaa ja häni teki tuutsikaa tiiva. Ah, puolta suivina teki miskua tässä tiiva. Eli tiitimme, kun hiisi pidäko tätä no miina. Kiisi mä uigi ja huoma. Kiskisik miina. Pukaan naujak teki pakamiskaa. Ja kun niuokaa näistä aaki, että pakitne kättiikin häätiikin tämä hikua kätiksyns. Että kiskii tihti tämän sitiin saapat sihtä innumaan ja ne laaksuun. Now what's me lasin? Ki the bad knowledge that we go expute to the Batima. Yeah, but chat you mean mina. I mean see to skagi. A game skin. Kicho agita kawigi and the midaya wiga mikushi. Ni timine ka game skin gea but chat you mean nisa.com. I got you in Tamina. Facebook Nisa Masuna Hamani.

0: Brenda's room.
1: Tätä rohti sanoa, että EMB siitä on jo ollut ansi, kun tämä on niin oitsi, sinun haapikin jo asti. Tämä nähti siitä edessä äsken tunnut, että on ensi. Siitä se näkee, että ei ruuta antaa, että elkkäti. Saatko ajateltaan niin tutsaa, että nähti siitä nämä tänne aintki saa. Tämä tänne kuitsen 300 block First Street East. Tämä nähti siitä nämä rattu, nuna nää sotaan. Tämä rajatane juhul a. Elkkäti. Tätä on kuitenkin saa. Sinin tärsi, kun tuntsan vegan kotiilu taajil inchu tiitantu tänäkään jätkiäsi, kun laajaa koljaasi, on niin uut niitä säsketun tänät siitä näitä Crime Stoppers tänne johtiin oitsettiisi. Pärövästi ja sekelni, että laadnaasa, että hilt haljeha, että invasive zebra mussels. Officials rattu, että hul aasa, saavetsene hilt siihen luuti edjaan Blackstrap Provincial Park Saskatoonga, kui tsi Lake Ontario ei tuukeni saam tsiinki kuministri erattu tubiehelt haunt ei aquatic plant material hul am kui tabet insi baneat hiasi kundi transporting datila prohibited species ja Saskatchewan sen. BC government the state of emergency noon ani ani drizage betialiasko kondarek anitani si kuineat hi eskedni hult kha drizage noon anisam den etilialia etan west of Okanagan Lake etin teloha kugaschene nunenna limmiltene tiljanisa officials den korasni danal niha ase donat yase lo ansi or yutsanoneka BC kondarik aha orehni datti Prince Albert of the Nasty Dene Dani Ilden sa itrikanatini selective traffic enforcement program and a dice tram officers kunti danes in isa safe driving practices to traffic related offenses kuina kitchino hahoin am 249 tickets denatashiasa 373 warnings kuti roadside drug suspensions, the Aliasa Edrit A THC testing, co officers the 17 commercial vehicles, Daniel Isa, co Totha 7, Lasti, Adilia, from service. Who staff at Adala and Saskatchewan Penitentiary, Sans SC, Adil Sinsa, three Bazi contraband to unauthorized items. Correctional Service of Canada officials ratu contraband items 38 DC methamphetamines, cocaine, the THC concentrate, co nasia sip, or ya institutional value, told Hasi, Rashana, Savishanas, Azi, Solonali, Miltampa, Hultani, Dati. Koyer on this is a lot of the honey old heroes that it always is on NBCRadio.com.